Du lytter til Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Radio Loland.
1: Her står jeg I butikken og skal kjøpe noe til mor. Får lov å gå alene for nå jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står. Fire melk og dabla for I går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått I 11 og 90 timer her I kø. Og nå jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt I butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå I kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser jeg nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt men så sulten jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blir som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer. Pff!

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

og slutte du kjær å elske meg slik som du gjorde en gang.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Kjære lytter, hjertelig velkommen til å være med oss den neste snøve timen, når portrettsen «Dette mitt liv» er på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, en organisasjon med et tverrkirkelig profil som produserer denne serien. I dag har jeg tatt tur til Bergen for å møte Nathan Ostnes i hans eget hjem. Velkommen som gjest «Dette mitt liv», Nathan.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du er i dag en evangelist som i stor grad virker i utlandet, og da ofte på steder som slett ikke er trygge. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til etter hvert, men først, Nathan, kan ikke du fortelle litt om din barndom og oppvekst?
1: Jo, absolutt. Jeg pleier å si at det jeg jobber med, det står kanskje ikke helt i stil med den personligheten jeg hadde tidligere. For jeg har vært en veldig sånn stille og rolig og reservert gutt i oppveksten. Jeg tror ikke jeg lagde så veldig mye bråk og gjorde ikke så veldig mye ut av meg selv. Og det var litt sånn jeg var. Jeg har ikke vokst opp i menighet eller kirke, men jeg har vokst opp med en mor som ber. Og fikk liksom inn med morsmelken mye av disse grunnleggende historiene om Moses og Noah og Abraham, som sikkert mange der ute kjenner godt til, uansett om man har vokst opp i kirke eller ikke. Så hadde jo det som litt sånn fundament, og så på hennes liv som et forbilde. Og så hadde jeg jo litt ting jeg sleit med når jeg var liten også. Jeg har hatt en medfødt feil som går på hjerte og lunge, som jeg har vært gjennom et par operasjoner for når jeg var 16 og 19 år. Og levde stor del av livet med smerte og ubehag på grunn av det. Som også kanskje gjorde at jeg ble enda litt mer sånn stille og innesluttet. Kunne liksom ikke være med på alle aktiviteter som alle andre var på, og fikk ikke til det, fordi jeg hadde fysiske begrensninger. Som gjorde at jeg kanskje litt falt litt utenfor. Var nok et lett mobboffer å ta for de som var litt mer sånn bøllete, og det resulterte jo igjen til at jeg ble enda mer stille og innesluttet holdt meg litt for meg selv.
0: Hva bestod den mobbingen i?
1: Det var jo mest verbalt, altså ting som ble sagt og folk som kunne være relativt frekke. Og når det pågår i mange, mange år, litt sånn sporadisk av og på, så er det klart det gjør noe med noen som allerede er litt usikker og ikke har så veldig mye selvtillit. Og til slutt så satt jeg og hadde nesten ingenting av det, og hadde veldig dårlig selvbilde. Men det skjønte jeg kanskje ikke helt, for i mitt hode så var det normalt, og jeg visste ikke at det ikke skulle være sånn. Og så var det jo litt, jeg kunne oppleve i periode og noe fysisk mobbing, som resulterte blant annet i at jeg bytte skole på ungdomsskolen, fordi at jeg til slutt bare sa stopp, det ble for mye. Så det var jo en del ting som skjedde som gjorde at jeg ble veldig usikker, og hadde ingen tillit i meg selv, og ble den rolige, stille gutten som ikke gjorde så veldig mye ut av seg.
0: Da du var 12 år, så ble din bror en kristen, og det skulle være med å forme tida fremover.
1: Ja, det var spesielt å se en storebror som da han var 17, og jeg så at han forvandlet seg helt fullstendig. Han gikk fra å leve som alle andre gjør, og kanskje litt verre også på noen områder, uten at jeg skal legge ut for mye om han nå. Men jeg så en total forvandling i hans liv, der han gikk fra å leve for noe helt annet, til å plutselig så stå han i en menighet og lede lovsang, og spilte gitar og tilba Gud i en menighet. Og så satt jeg der som 12 år gammel lillebror og tenkte, hva er det som har skjedd med broren min? Og han inviterte med meg inn på møte, og i dette fellesskapet som han begynte å gå i, og det skulle forandre hele mitt liv. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at Gud er kjærlighet. Han er god, og jeg følte meg sett på en måte som jeg aldri før hadde blitt sett på, og skjønte ganske fort at det her, det vil jeg gi videre til andre. Det vil jeg dele av til andre mennesker, som min daglige bønn, fra jeg var 12-13 år av, det ble Gud, send meg ut til de søndagknuste, send meg ut til de som ligger nede, send meg ut til de fattige, for det var en menighet med mye fokus på misjon, og spesielt da i Asia. Så jeg begynte liksom å kjenne på det her, jeg skulle ønske jeg kunne bruke livet mitt på å hjelpe de mennesker her, på å strekke ut en hånd til de mennesker der ute, men også i Norge. Så der satt jeg, stille og rolig, og tørte nesten ikke å si noe foran en sjel, og så var likevel bønnen min, Gud, send meg ut. Og det ba jeg om i årevis, og så til slutt så svarte Gud på den bønnen, og jeg tror han skjønte at enten måtte han svare på det, eller så kom han til å få gnagsår i ørene, for jeg var så desperat etter å få lov til å være der ute og hjelpe andre mennesker.
0: Du ble bedt i bursdagsselskap til en misjonær, og det var jo der du fikk et mektig møte med Gud.
1: Ja, Det var jo egentlig bare et vanlig bursdagsselskap, sant, på Sunnmøre. Og før vi skulle spise kake og fortsette med feiringen der, så ville de bare be litt sammen, og bare velsikne han som hadde bursdag, og ja, bare enkelt og greit. Og da la min bror han på meg og ba for meg. Og det var litt nytt for meg akkurat det, selv om jeg hadde vokst opp med og sett min mor som ber mye, og på en måte bønn var helt normalt for meg og vanlig. Så var det å skulle be for hverandre, det var nytt på den måten der i en sånn setting. Men han ba for meg. Og da var det bare som jeg opplevde noe som jeg fortsatt i dag sliter nesten med å skulle beskrive. Men det nærmeste jeg kan si, det var som om Gud kom og ga meg en klem. Og jeg vet det høres litt rart ut, men det var litt som om Gud bare kom og la armene sine rundt meg. Og jeg hørte ingenting og så ingenting, men det var litt som om han sa, du er min. Og jeg fikk en ny identitet. Det skjedde noe i meg, og jeg begynte bare å gråte og gråte og gråte, uten at jeg helt skjønte hva som skjedde og hvorfor jeg begynte å gråte sånn. Men det var det som la dette fundamentet for denne kjærligheten og godheten som jeg fikk erfare, som jeg skjønte at det her kan ikke jeg sitte på. Det her må jeg gi videre til andre mennesker.
0: Ja, slik opplevelse er jo både mektig og viktig og trostyrkende, men det kan også være banebrytende, sånn at du former deg i tiden fremover.
1: Absolutt. Så det la jo dette fundamentet som jeg kunne være med på å bygge livet mitt på. Og da startet en lengsel i meg etter å bli kjent med Gud. Og skjønne mer av hva er det er egentlig handler om. Begynte å lese Bibelen og begynte å sette meg inn i Jesus sitt liv for å finne ut av, ok, hvem er egentlig det her? Hva går det her ut på? Og da så jeg en Gud som var god. Jeg så en Jesus som gikk rundt på jorden og gjorde godt mot andre mennesker, som elsket andre mennesker. Han så den ene, han så den enkelt. Han brydde seg om de som ingen andre hadde omtanke for. De som var sett ned på og hatet kanskje av samfunnet på den tiden. De elsket han. Og det gjorde noe med meg. Det var noe med den kjærligheten og godheten som grep tak i meg. Som da bare skapte også en lengsel etter at, ok, jeg må bli kjent med Gud. Jeg vil følge han. Og så håper jeg på å få lov til å være med på å hjelpe andre mennesker å forstå hva det her faktisk går ut på.
0: Du begynte å vitne litt i det daglige, men det var ikke så enkelt for en sinert gutt.
1: Nei, det var ukomfortabelt og alt på en gang, der jeg måtte gå langt ut av komfortzonen og bare skulle dele med venner og med folk rundt meg. Og spesielt kanskje en periode der jeg ikke hadde så veldig mange kristne venner rundt meg. Jeg hadde jo folk i menigheten, men det var veldig få akkurat på min alder. De fleste var eldre, eller unge voksne. Så jeg følte at jeg stod ganske alene og var ganske ensom i veldig mange år. Men det var likevel noe i meg som bare lengtet etter at folk skulle få lov til å erfare denne godheten. Så jeg prøvde mitt beste, og jeg gjorde det jeg kunne for å både vitne og fortelle om denne kjærligheten og denne guden til andre mennesker. Og så ble det også en begynnelse på en reise, der det begynte da på Sunnmøre med å skulle vitne til enkeltmennesker der som har tatt meg ut til andre siden av jordkloden den dag i dag.
0: Mm-hmm. De erfaringene du hadde med mobbing, og du har også vært åpen tidligere at du har hatt depresjon og andre utfordringer du har hatt i livet med helse og sånt, hvordan har det formet deg som menneske?
1: Jeg håper aldri at noen må gå gjennom slike ting, men for min egen del så er jeg litt glad for at jeg har gjort det når jeg ser tilbake på det, fordi at det har blitt en styrke den dag i dag. Det har blitt vitnesbyrd, det har blitt historie, det har blitt til noe som nesten er som gull for meg, som jeg kan bruke til å nå andre mennesker som opplever smertefulle ting, som går gjennom vanskelige situasjoner, som opplever sykdom og kanskje lever med smerte. Og jeg opplever at jeg kan få lov til å bruke det både med enkeltmennesker i Bergen og i Norge i dag, og få møte mennesker og få hjelpe dem og bare sitte sammen med dem, ikke for at jeg har alle svar, for det har jeg ikke, men å bare være en som er der for dem. Og på samme måte så er det de historiene som jeg kan bruke på andre siden av jorden. Når jeg for eksempel er i et fengsel, så kan jeg stå og snakke med fanger om ensomhet og det å føle seg alene og leve med smerte og alt det her. Og så kan jeg møte en morder som har en helt annen bakgrunn enn meg, som har opplevd og gjort helt andre ting enn jeg har gjort. Og så kan vi finne felles grunn å stå på, og så kanskje kan det være med på å skape håp for mennesker langt der ute som er så annerledes enn meg på mange andre måter. Så i dag så har det har blitt himmelske gull egentlig, så jeg kan få lov til å bruke til å hjelpe andre mennesker.
0: Nathan, når du var 17 år gammel, så fikk du en opplevelse med Gud som skulle vise seg å bli selvsettende for resten av ditt liv. Du må fortelle.
1: ja, jeg har jo egentlig hatt flere sånne opplevelser underveis, og det litt sånn av og til litt merkelig at jeg skal oppleve sånne ting, for som person så jeg veldig skeptisk. Jeg må helst ha bevis på bevis på bevis for å tro på noe, med skriften på veggen, og like å analysere ting i hel, og liksom, jeg sunnmøring, sant? Så vi liker ting litt skikkelig. Men så har jeg hatt ulike ting som jeg har opplevd, som har, har vært både badebrytende, og som har vært med på å sette målet og kursen for mitt liv. Både i form av opplevelse at alene med Gud, der han har møtt meg med sin kjærlighet når jeg har vært, vært alene. Men noen ting jeg opplevde der jeg har kanskje i perioder også mistet folk jeg har vært glad i ganske, ganske brått, sant? Som har gjort at evigheten har blitt satt litt på agendaen for min del. Der jeg forstår at etter det livet her er over, så tror jeg at det en evighet. Jeg tror vi skal gå til et sted. Og mitt mål, det å få med så mange som mulig til himmelen. Det det jeg ønsker. Når jeg da var i 17-18 års alderen, så hadde jeg en del opplevelser, mye som skjedde, som satte litt det på agendaen, at vet du hva, det det jeg vil bruke livet for. Jeg vil dele det her videre. Og det ikke bare for å skulle være et godt menneske, det ikke det som målet i det hele tatt. Men det for at folk skal få erfare en god Gud, og så forhåpentligvis ta et valg om å ville være sammen med han i all evighet.
0: Du reiser i dag til mange land og formidler evangeliet. Hvordan åpner Gud den døra for deg?
1: Ja, hele mitt liv, det føler jeg har vært veldig mye sånn at jeg har vært på rett plass til rett tid og møtt riktig menneske, og så har veien bare blitt til mens jeg har gått. Så det ofte jeg sitter og klør meg i hodet og tenker, hvordan har jeg havnet her jeg i dag? Og det er, som en god kamerat sa til meg for litt siden, at det er nåde og det er flaks. Og det er litt sånn det føles ut, for å oppsummere det hele. Og det er sånn jeg føler det. Så misjon, og det med å reise ut der ute, det går nok litt tilbake til at det bare, det var vel i 2014, for noen år siden, så skulle vi på ferie i USA, i Florida, og skulle besøke en menighet, og for å gjøre en lang historie kort, så endte jeg opp der med at jeg fikk tildelt et skolestipend til å begynne på den skolen i Florida som tilhørte en menighet som vi besøkte. Og der ble jeg kjent med noen fra Finland, som også skulle gå på samme skole. Og når jeg var ferdig der borte, så skulle jeg besøke de i Helsinki og delta på en konferanse. Og så spurte de meg om jeg kunne tenkt meg å blitt med de til Filippinene. Da skulle de bort og besøke et misjonsarbeid som noen australske misjonærer hadde startet. Så jeg tenkte, ok, jeg får bare bli med på det her, og sa ja til det uten at jeg helt visste hva jeg sa ja til. Så via, da jeg bodde i USA og ble kjent med de i Finland som kjente noen i Australia som jobbet i Filippinene, så endte jeg opp der borte på en teamtur der jeg bare skulle være med et par uker, og da var det gjort. Og kanskje for første gang i mitt liv så følte jeg at jeg var hjemme. Og det var ikke fordi at jeg likte klima eller maten eller noe sånt, for jeg er vestlending, jeg vil ha 15 grader og litt regn, og liksom synes det det perfekte. Men jeg fikk møte mennesker der borte som var i sann nød og i fattigdom, at det bare kapret hjertet mitt så fullstendig. Og alt jeg hadde bedt om siden jeg var 12 år gammel, der jeg hadde sagt, Gud, send meg ut til de søndagknuste, send meg ut til de fattige, send meg til de som ingen andre vil gå til. Plutselig så var de rundt meg. Og jeg følte at jeg levde og sto opp på et bønnesvar når jeg var med de mennesker her. Så det ble egentlig til litt sånn tilfeldig, men kanskje ikke så tilfeldig likevel. Der jeg bare gjennom noen jeg ble kjent med endte opp en teamtur. Og så dannet det nettverk og kontakter der borte, som da åpnet dørene for at jeg kunne reise tilbake igjen. Og så har ting bare skjedd underveis. Så det har vært en gøy reise.
0: Du startet noe som heter Global Heart Missions. Hva var bakgrunnen til det navnet?
1: Og det var jo litt vanskelig å skulle finne et navn i et hav med organisasjoner og tjenester, og så navnet ble kanskje litt sånn, på en måte litt tilfeldig, for jeg måtte finne noe som var ledig, så jeg kunne registrere, som samtidig også hadde ledig domenenavn på internett og alt mulig sånn. Så prøvde jeg ut alt mulig og sjekket mye forskjellig. Og Global Heart Missions, det navnet sier jo kanskje litt om hva vi brenner for, at det er ikke bare en organisasjon med fokus på Norge, men det er globalt, det er internasjonalt. Og så ønsker vi å dele Guds hjerte i misjon, både indre misjon og ytre misjon der ute. Organisasjonen begynte jo bare enkelt og greit, rent praktisk, for at ting skulle gå sin gang og være ryddig i forhold til økonomi og alt mulig sånn, og folk som ville støtte det som vi jobber med. Og så har det jo vokst litt og litt hvert år til at vi kan nå lenger og lenger, så det har vært veldig gøy å se hva som har skjedd der.
0: Jeg gleder meg til vi skal få høre noen rapporter fra Misjonsmarken, men først så har du valgt en sang. Hvilken sang skal vi høre?
1: Du, vi skal få høre en sang som heter Closer av Sidewalk Prophets, som en sang som for meg betydde veldig mye I veldig mange år der livet var litt tøft. Og jeg tror kanskje og håper at teksten den kan treffe noen hjerte der ute.

0: Kjære lytter, du hører på portrettscenen til mitt liv. I dag besøker jeg Nathan Osnes i hans hjem i Bergen. Og Nathan, vi annonserte at du skulle komme med litt rapporter fra misjonsmarken, så la oss høre.
1: Ja, det skjer jo utrolig mye spennende og gøy der ute. Og det av og til jeg skjønner at det å leve i misjon, det blir et liv som kan bli litt fjernt for andre. Så det som for meg har blitt en vanlig hverdag, det høres for andre ut som et eventyr av og til. Men en stor del av mitt hjerte, det brenner for de mennesker som der ute, som kanskje aldri før har hørt navnet Jesus. De har aldri før møtt en kristen eller sett en hvit person. De lever helt isolert der ute, ofte i stor fattigdom og i nød, og i områder som vi jobber i, der det er så mye vold, det er misbruk. Og så opplever jeg at vi kan få lov til å komme inn der med gode nyheter, proklamert i kjærlighet til mennesker som i nød, og så ser vi at det forandrer hele samfunnet. Og en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt, det er en landsby som vi dro inn i for noen år siden, som ligger i Filippinene, høyt opp i et fjellområde i junglen, i bussen, som vi da reiste inn til. Der bodde det et par hundre stykk, helt isolert. Og de har levd sånn som de har gjort lenge, i mange, mange århundre. Og der reiste vi inn og fikk møte stammehøvdingen i denne landsbyen her. En mann som var gammel og god. Ingen vet hvor gammel han var, for de teller jo ikke år, dager, måneder, sånn som vi gjør det. Samtidig teller sesonger basert på innhøstning og så videre. Så ingen vet hvor gammel han var, men han var godt opp i året. Som er litt uvanlig der, for de fleste dør jo ganske tidlig, sant? Og vi fikk møte han, og han var bare en gjennomsyret god mann. En skikkelig herlig, smilende og kar med glimt i øyet. Og fikk fortelle han om Jesus, fikk dele om vår tro. Og han endte veldig fort med å ta imot og sa at han ønsket å bli en kristen. Og det resulterte i at hele denne landsbyen følte etter. Og de også ville da gi sin liv til Jesus, for de hadde hatt sin ureligion. Men som han sa, de hadde opplevd at det var bare tomt. Det var ingenting. De hadde trodd på noe, og så var det ikke noe i det. Men de opplevde at når vi kom med evangeliet om Jesus, så var det noe levende i det. Det var et eller annet med det som var annerledes. Så de tok imot ganske fort, og vi begynte å arbeide i denne landsbyen. Ikke for å skulle endre kultur eller noe sånt, vi hadde leve sånn som de har gjort, men hjelpe det i gang med å kanskje fortelle litt mer om hvordan de kan dyrke bedre, altså opplæring i jordbruk og landbruk, og om noen av de skulle ønske å få utdanning, så har vi da hjulpet de i gang til å sette i gang inn i skolesystem og sånn, sånn at de kan få en verdig fremtid. Og det var det mange av de som ønsket, sant? Fordi de lever i fattigdom og skjønner at det er en verdi å kunne komme seg ut av det. Og liksom gjorde en del sånn praktiske ting, gitt i helsehjelp, og folk som lever sånn som de gjør, det er klart de kan få et bedre liv og et lengre liv bare av å lære seg å ta en skikkelig dusj, skulle jeg til å si, i elven, sant, med såpe. En enkel antibiotikakur kan redde et liv. Så vi begynte med litt sanne ting, og så bare har vært der for dem. Og mange av barna som var i den landsbyen, de hadde jo ikke navn i det hele tatt. Det ble bare kalt gutten eller jenta, de har liksom kalde navn på hverandre. Så vi endte om at vi måtte gi navn til alle sammen for å da kunne få det inn i utdanningssystem og skolesystem. Og det var blant annet en liten gutt som ble oppkalt etter meg, så det er en liten gutt som heter Nathan som løper rundt der nå og går i første klasse. Det er veldig koselig. Og så har vi fått hjelp de i gang, og så her for et par år siden så sovnet denne stamhøvdingen inn. Han var jo en gammel mann, sant? Sovnet inn ganske brått, så han fikk en god avslutning på livet. Og sovnet inn i troen på Jesus. Og jeg begynte jo å gråte når jeg fikk nyheten om det, for jeg var hjemme i Norge akkurat når det skjedde. Men da skjønte jeg hvor viktig det er å nå mennesket, for jeg vet jeg skal møte han igjen på den andre siden. Og så hele den landsbyen, de har fortsatt i samme sporet. Nå har de en ny stamhøvding, så er hans sønn, sant? Og de har tatt vare på det her. Og nå har de, ikke minst, bedre liv, og de har mat hver dag. De kan klare seg, vi har hjulpet dem i gang og har lagt et fundament som de kan bygge livet på. Men de har troen. Og for meg er det her det handler om. Det er de enkeltmennesker, sånn som denne stamhøvdingen. Men så får de ringvirkninger i en hel landsby og i et område. Og der er det så mange sånne historier om folk som har fått erfare Jesus der ute.
2: Er du ofte på områder hvor andre misjonærer ikke har vært?
1: Ja, vi prøver et hovedfokus på det. Nå er det klart at i Filippinene har det vært mye misjon og er mye misjon. Så noe av det vi prøver å finne ut av når vi skal inn i et nytt område i en ny landsby, det er om det har vært noen der tidligere, er misjonsarbeid fra før av. For vi prøver å la være oss å reise inn der det eksisterer noe fra før av, eller der noen andre jobber. Både ut av respekt for de, men også fordi at jeg tenker det beste vi kan gjøre, det er å dele oss. At det, Vi jobbar för samma folk, men där är nog folk att ta av. Där är miljoner och miljoner människor, sant? Så vi prövar arbeta där det inte är något arbete från förr. Antingen det skulle vara i en landsby som är unådd eller i ett fängsel. Så vi har fast arbete i flera fängsel där det inte är några andra menigheter eller kristna organisationer som har fängselsarbete. Och där sen där, sån så är det en fängsel vi jobbar i, så har vi bibelundervisning och matutdelning varje fredag. Och då sänder jag ut team som reiser dit med pastorer och lovsångsledare och någon lärare som drar in och ger mat och dryck till alla som är där. Och så undervisar de fångarna i bibel och i bön och ber för dem och välsignar dem. Och så får jag reisa tillbaka hem regelmässigt och sporadiskt och få möta dem igen och får både klämma av det ena och det andra fångarna när de möter dem. Så vi prövar att ha fokus på reisen till de städerna där det inte är något annat kristent arbete från förra.
2: Hvordan blir du møtt hvis du kommer til et helt nytt fengsel? Du kommer inn der som en hvit mann. Ja, hvordan reagerer du?
1: Stor forskjell. Det har jo gått bra, jeg sitter her fortsatt. Men vi vet jo at det noen av de fengslene, spesielt hvis du inn på høysikkerhetsavdeling i større fengsel, så er det farlig. Da er det med livet som innsats. For ønsker noen å ta deg, så kan de ta deg. Fengselet er ofte veldig korrupt. Noen av de største fengselene er jo ikke styrt av fangevokterne og betjentene, men det er styrt av kartell og ledere i fengselet. Så ønsker de å ta deg, så er det ikke mye du kan gjøre for å beskytte deg. Så noen av fengselene vi reiser inn i, så får vi ikke med vakter. Vi har ikke med noen som er med oss inn, men jeg går den alene sammen med lokale filippinske pastorer. Men gang på gang på gang, så har vi bare blitt møtt med åpne armer. Kanskje skeptisk i starten, der jeg lurer på hvem det her, hvorfor kommer han, hva det han vil. Men jeg har vært veldig fokusert på at når jeg der inne, så skal jeg aldri komme med en pekefinger. Jeg kommer aldri for å fordømme, uansett hva de har gjort. Og der jeg har møtt mennesker som har gjort det verste man kan tenke seg, altså alt mulig. Men jeg har ofte tenkt, jeg har ingen rett til å fordømme. Fordi at hvis jeg ble født i deres bosituasjon, vokst opp slik de har vokst opp, kanskje i ekstrem fattigdom, kanskje med vold, kanskje med misbruk, i et korrupt land. Hvor hadde jeg vært? Det vet jeg ikke. Det vil jeg aldri få svare på. Men jeg klarer ikke å møte dem med dom og fordømmelse. Så jeg møter dem med kjærlighet, og selv der det farlig, der fangevokteren anbefaler oss å holde avstand, så går jeg opp til fangene, jeg tar dem i hånden, ser dem i øynene, snakker med dem, gir dem en klem, forkynner om Guds nåde, og er tydelig med dem på at synd er synd, og det som er galt, det er galt. Jeg er tydelig på det. Men hovedfokus er på at det er tilgivelse, og det er håp for alle mennesker. Og det treffer hjertet på de mennesker her, som kanskje er hatet av så mange andre, når de da får håpet at, vet du hva, det er faktisk et håp for fremtiden for de også. Så vi har bare opplevd mirakel på mirakel i de fengslene der, med folk som både blir kristne og forandrer seg, og jeg vet om en som sitter i en fengsel vi jobber i nå, som er dømt for mord og skal sitte på livstid. Han fungerer som pastor. Mm. Så han har bibelundervisning flere ganger i uka, kommer med Bibelen og forteller til de andre fangene hva han har lest siste tiden. Så det har vært helt herlig å se hva som skjer der.
2: Når du besøker nye områder, er det sånn at du må med deg livvakt da?
1: Noen plasser, ja. Vi jobbar en del i det som vi kallar för röda zoner, och det området där det är ganska mycket terror. Så bara förra veckan så var det 3 terrorangrepp cirka 15-20 minuter från vår base, vår missionsbas. Och jag ska resa ner nu om bara par veckor. Och det första som står på agendan då är att jag ska in samman med filippinska specialstyrka som vi jobbat tätt samman med och nu har vi gjort det i flera år och har signerat och samarbetsavtal samman med. Och då ska vi in i dessa landsbyar och dessa områden där det bokstavligt talt smäll och kulorna flyr. Och då reiser vi delar ut tusenvis av matpackar och dricker till de civila som har blivit evakuerade eller de som bor mitt uppe i det. Och så förkynner vi evangeliet. Och det är faktiskt något som militära har förespurt om vi kan göra. För att de säger det som det gör, det funkar. Och grunden till det är ju evangeliet, det är att vi förkynner Jesus, för vi gör det samma som militära på många måter med hälsohjälp och matutdelning och såna ting som de gör. Men skillnaden är att vi förkynner. Og det har de lagt merke til, og det har jo ført både til fred i flere ulike landsbyer der det har vært mye terror, og så har terrorister overgitt seg. De har kommet til å lagt ned sine våpen, overgitt seg via oss til styresmaktene. Og da har vi ulike avtaler på plass som gjør at de får oppfølging i stedet for at de får fengselsstraff. Så vi har et veldig tett samarbeid med spesielt militære, men også med politiet. Problemet er bare at flere av de plassene vi jobber, der tør ikke politiet å reise inn, for de sier det er for farlig.
2: Er du redd noen ganger?
1: Nei, Og det ikke fordi at jeg så fryktløs eller sterk eller noe sånt. Det ikke det det går på. Men jeg har lært meg å stole på Gud, og jeg reiser aldri inn og tenker ja, det her går fint uansett. Jeg har ikke den snillismen, skulle jeg til å si, der jeg tenker at det her går bra uansett. Jeg vet at det kan gå galt. Jeg vet at det kan smelle. Men jeg har nok blitt litt vant med at sånn er det, at det en risiko. Så tenker jeg at det verdt det. Så på toppen av det hele vet jeg hvor jeg skal, hvis noe skjer. Jeg pleier å si at de kan ikke ta mitt liv, men de kan endre adressen min, for de kan sende meg hjem. Og det er på en måte det de kan gjøre. Og så er det klart at hvis jeg har med meg folk ut på feltet, så gjør jeg ting litt annerledes og jobber litt annerledes, og det er ikke hvor som helst jeg tar med hvem som helst. Men for min egen del så har jeg en visshet i hva jeg er kalt til å gjøre her i livet. Og så jobber vi som sagt veldig tett med militæret, så hvis de sier nå bruker ikke vi den veien her, nå utsetter vi det her, så jobber vi tett sammen med det og følger det som de sier. Så vi bruker jo sunn fornuft opp i det hele, men der et element av ganske høy risiko til tider, som jeg bare har lært meg å leve med. Og så har det gått fint så langt, men jeg har ingen garanti for at det går fint neste gang, men jeg vet hvor jeg skal.
2: Hvor viktig er det for deg å leve tett og nær Jesu hjerte?
1: Det har alt å si, og for meg er det, det har blitt mer og mer viktig, og jeg skjønner mer og mer at det er så mye viktigere enn hva jeg kan gjøre for han. Det viktigste jeg kan gjøre er ikke alt som jeg gjør der ute på misjonsfeltet, og det er fint og flott, og det er veldig viktig, og det har evig verdi. Men om ikke mitt fundament er den relasjonen med Jesus, så tror jeg at det vil vare. For det første vil jeg ikke ha den kjærligheten som han bare han kan gi, og da vil jeg ikke klare å gi den videre. Og så tror jeg det er lett å møte veggen eller gå på en smell eller å gjøre feil hvis man ikke hele tiden lever tett på Gud. Og det er han som sitter på all visdom, det er han som sitter på all kunnskap og på all kjærlighet og alt som vi trenger. Så jeg håper først og fremst at det jeg skal få bruke livet på, det å sitte ved Guds føtter, være sammen med han, bli kjent med han, og så utifra det kan jeg få lov til å gjøre mye annet.
2: Vi skal fortsette denne samtalen med Nathan Osnes, men først, Nathan, har du valgt en sang til?
1: En annen sang som har betydd veldig mye for meg, det er jo den kjente sangen Navnet Jesus blekner aldri. Så jeg tenker at vi må høre den.

0: Kjære lytter, du hører på portrettscenen «Dette er mitt liv», og det er Nathan Ostene som er dagens gjest. Og Nathan, i forhold til det du forteller fra misjonsmarken og det vi erfarer her i kristenhet i Norge, så virker kontrastene veldig store.
1: Ja, det er klart at i hvert fall i det fysiske aspektet så er det veldig store kontraster. Der er jo en helt annen fattigdom og nød som er så synlig for det blotte øyen hva vi har her hjemme. Men vi har jo våre problem her også. Og kanskje den store utfordringen vi har her hjemme, det er jo ensomhet, det er angst, det er depresjon, vi har så mye psykiske lidelser, folk som ligger nede for telling, og jeg tenker at vi har så mye å gjøre her hjemme også. Så jeg har faktisk siste tiden reist mindre og mindre utenlands, jeg er det fortsatt noen ganger i løpet av året, men er mer og mer hjemme her i Norge, for at jeg ser viktigheten av å hjelpe enkeltmennesker her. Og vi har et flott helsesystem, sant? Og vi har overflod av penger, økonomi, i hvert fall folk flest har det ganske greit, og det å bli født i Norge er på mange måter som å vinne i lotto. Men så er det den ensomheten som folk sliter med, som jeg ser igjen og igjen og igjen. Og jeg tror at noe folk kan gjøre her hjemme for å utgjøre en forskjell, det å bare være en venn, være en bror, være en søster, stille opp for andre mennesker, ha et åpent hjem, invitere med folk inn, være litt på, være litt unorsk, for vi er litt sånn, vi er litt innelukket, litt innesluttet her hjemme i Norge, og like holde oss for oss selv, og vil liksom ikke plage noen andre. Men kanskje vi skal få lov til å være litt mer frimodige, og spør folk, du, går det bra? Skal vi ta en kopp kaffe? Skal vi stikke ut og spise sammen? Og bare gjøre det enkelt, fordi at det å utgjøre en forskjell, det trenger ikke være så veldig komplisert.
0: Veldig fint. Hvordan kan vi få del i den samme lidenskapen som du har for evangeliet?
1: Først og fremst er jo det troen, tenker jeg, er et fantastisk fundament og grunnlag å ha når det kommer til akkurat det her. Bli kjent med Jesus, les gjennom evangeliet, vet man ikke hvor man skal begynne å lese, så bare les Matteus, Markus, Lukas, Johannes i Nytestamentet. Se hva var det Jesus gjorde, hvordan levde han, hvordan kan vi gjøre det her i våre egne liv. Og så tror jeg også folk hadde vært litt overrasket om de bare hadde begynt å stille seg selv tilgjengelig, og kanskje begynt å be litt til Gud og si, Gud, her er mitt liv. Bruk det. Gjør noe med det. Vis meg mennesker som trenger din kjærlighet gjennom mitt liv. Så tror jeg faktisk at Gud ville gjort litt ting gjennom oss. Vi hadde vært litt overrasket, litt sjokket over de tingene han kan gjøre. For der er nød. Der er folk som trenger håp, som trenger kjærlighet. Det er ikke mangel på det, og de folkene finner man overalt. Men så er spørsmålet, er vi for opptatt? Eller er vi for redde til å gjøre noe? Har vi blitt for komfortable i all den velstanden og luksusen som så mange av oss har her i dette landet, at vi glemmer litt vår neste? Så kanskje det å begynne å tørre å sette ting litt i perspektiv og utfordre seg selv litt, det tror jeg man kan komme en lang vei med.
0: Du fortalte innledningen i dette programmet her at du hadde en sånn bakgrunn, du var veldig beskjeden og stille og rolig gutt, du var gjennom mobbing, du var gjennom depresjon og sånt. Hvordan er situasjonen nå som du er så på en måte, altså en utadvendt tjeneste, er du avhengig av Gud i alt du gjør, eller?
1: Ja, jeg føler at det er det, og så er det jo klart at jeg er jo ikke genert på den måten som jeg var for lenger, fordi at jeg har blitt vant med å jobbe med folk og være med folk, og på en måte ha en veldig sånn, som du sier, utadvendt tjeneste. Men det er ikke noe som har blitt sånn over natten. Det har vært litt som en muskel, så jeg har måttet ha trent over tid, og pushet meg selv litt utenfor komfortzonen gang på gang på gang, og så har det gått greit. Og jeg er nok fortsatt sånn i et rom at jeg kan være litt stille, og jeg er ikke den som lager mest lyd, og jeg er ikke så glad i å hverken stå på scenen eller være i sentrum av oppmerksomhet. Men jeg har blitt vant med å jobbe med mennesker og tørre å liksom by litt mer på meg selv. Og jeg vet det er mange som kanskje sliter litt med menneskefrykt eller det å gå ut for komfortzonen, og så kanskje ber de, Gud fjerne. Men jeg tror at veldig ofte så er ikke det noe Gud bare fjerner, men det er noe vi må tørre å gå litt i tro på og faktisk utfordre oss selv litt og gå litt utenfor vår komfortzone og våre grenser, så tror jeg at det er som sagt som en muskel som bare vokser seg sterkere og sterkere, så kan man bli mer og mer komfortabel i det. Men også det, å skjønne at identiteten man har, det ligger ikke i hva andre folk måtte si og mene, eller hva man gjør eller hva man ikke gjør, men identiteten til hvert enkelt menneske, det ligger i den prisen som Jesus betalte for oss, og man må bygge livet på det.
0: Vi lever i en verden hvor mange mennesker er fylt av frykt, og mange er deprimerte. Har du noen ord til dem?
1: Jeg håper at de som høre på her som kanskje ligger litt nede i fortellingen, kanskje noen til dem har lyst til å gi opp, så jeg bare, jeg skulle ønske jeg bare kunne gi alle sammen en stor klem og si ikke gi opp, for du vet aldri hva som vil skje gjennom ditt liv og hvordan din historie, hvordan det du har vært gjennom kan bli brukt, og det har jeg sett gang på gang i mitt eget liv, hvordan de verste og mest smertefulle episodene i mitt liv, det kanskje det som har blitt brukt til å bringe mest håp til andre mennesker. Så der og da man går gjennom ting, så kan det være så grusomt og uforståelig, og det kan vanskelig å sette ord på det. Men en dag så tror jeg at slike historier, det kan bli brukt til å hjelpe andre mennesker. Og så håper jeg at de som er der ute som sliter, tør å spørre om hjelp. Tør å si fra til noen rundt seg og søke hjelp, at man ikke må gå og bære på det alene, for det kan gjøre mer skade enn det gjør godt. Så jeg håper at de som nå hører på, som ikke har noen, tør å søke opp hjelp et eller annet sted, for å få satt ord på ting, og få lov til å kjenne at de ikke skal gå alene i det her. For eksempel en menighet eller en psykolog eller hva enn det skulle være, bare at man tør å si jeg trenger hjelp.
0: Har du et bibelvers eller to som relaterer til dette?
1: Du, det er jo mange bibelvers, og Bibelen sier jo, som vi vet, gang på gang på gang, frykt ikke, og det er mye sånn, men merkelig nok, kanskje et av de bibelversene som betyr mest for meg oppi det her, det er Johannes 11:35, som er det korteste verset i hele Bibelen, og der står det enkelt og greit: Jesus gråt. Men det er historien rundt det som har oppmuntret meg og vist meg Guds hjerte oppi det hele. For det her er jo om Lazarus, der Jesus skal til å vekke Lazarus opp fra de døde. Og Jesus vet at et mirakel skal til å skje. Han vet at nå skal det skje noe fantastisk, men likevel så står det at Jesus gråter fordi at han elsker Lazarus. Og han så smerten som var der, han så at det var en håpløs situasjon, men han visste jo at det her kommer til å gå bra, men likevel så gråt han. Så jeg, og det har vist meg en del av Guds hjerte som er liksom at, vet du hva, Gud, han ser at ting kommer til å gå bra til slutt, men likevel så er han midt i vår sorg og vår smerte, gråter sammen med oss, sitter sammen med oss, oppmuntrer oss, og så kommer han til slutt med et bønnesvar og med et mirakel.
0: Mitt siste spørsmål tror jeg må bli at hvis det er noen av lytterne som kjenner at det ikke fungerer i den nådegaven Gud har gitt dem, hva vil du si til dem?
1: At det har jeg kjent på mange ganger selv, uansett hvor stort og hvor fint noe måtte se ut på et bilde, eller hvor sterk historien måtte høres ut. For jeg er litt sånn som person som ikke kjenner så veldig mye og føler så veldig mye, så jeg relaterer så godt til folk som kjenner det sånn. Og der har jeg lyst til å bare si, bare fortsett. Bare fortsett å elske, fortsett å be, fortsett å hjelpe mennesket, fortsett å stille opp for dem, se den ene, se den enkelte, for det er det det handler om. Og så vet man aldri hva det vil bety. Jeg husker jeg talte på en konferanse der det var mye folk, og det var mye som skjedde på møter, det var mange som ga sin liv til Jesus, det var kø til forbønn, og jeg gikk av scenen etterpå og var bare trist og nedfor. For jeg tenkte, utgjør det her egentlig noen forskjell i det hele tatt? Jeg kjente ingenting og følte ingenting. Og da kom det opp noen til meg etterpå, og så sa de, du, jeg må bare fortelle deg noe. At i vår menighet, siste gang du kom til oss, så var det mange som tok imot Jesus og ble frelst og har gått sammen med han. Og jeg ville bare oppmuntre deg og si at det er så bra det du gjør, så fortsett med det. Og da husker jeg at det også var et sånt møte der jeg kjente ingenting og følte ingenting. Så jeg har bare lært meg det at selv når jeg står der og kjenner bare på sult og tørst og trøtthet, så kan Gud jobbe midt oppi det hele likevel.
0: Nydelig. Kan du bruke noen minutter bare til å be for lytterne? Noen er kanskje syke, noen sliter med det. Vær så god.
1: Ja, Jesus, jeg takker deg for alle de mennesker som er der ute som lytter på denne episoden her, Herre, som du har skapt, som du har elsket, Herre. Alle mennesker som er der ute som du kjente før de helt tatt var til. Du har en plan, Herre, for dem. Og du har skapt dem for en hensikt. Og jeg ber her om at de bare skal få lov til å oppleve at du tar dine armer og holder rundt dem, slik som jeg opplevde når jeg var 12 år gammel, og at du bare skal gjøre noe i deres liv. Bruk deres historie, bruk det som de har vært gjennom, og det som de kanskje går gjennom akkurat nå, Herre, til noe godt. Og takk, Herre, for at når du er inne i regnestykket, når du er inne

0: hører på denne episoden akkurat nå, Herre. Og sier vi alle, Herre, til deg. Jeg ber deg, Gud, for legedom I syke kroppen, at sykdom skal slippe taket, at håpet det skal bryte frem som lys I mørkeste natta, og at vi skal få lov til å høre her om bønnesvar for mennesker som skal få lov til å oppleve at alt forandres I Jesu Kristi navn. Amen.
1: Nathan Osnes, det har vært så gripende og inspirerende å lytte til deg når du har delt ifra ditt liv og din tjeneste. Må Gud rikelig velsigne deg og alt det du tar deg for I tiden fremover.
0: Takk skal du ha.
1: Kjære lyttere, det ikke både inspirerende og fantastisk at det finnes slike evangelister som Nathan, som virkelig når ut med evangeliet, også til steder hvor ingen andre misjonærer har vært? La oss huske på Nathan og hans tjeneste I bønn, kjære radiovenner. Nathan formidlet at når Gud en del av bildet, så det ingenting som håpløst, og det ingenting som forblir mørkt. Så til deg som har en utfordrende hverdag, ta dette til deg og stol på at Gud har en vei også gjennom de tøffe periodene I livet. Og om du som lytter I dag ikke har et bevisst forhold til dette med tro, så vil jeg gjerne lese noen bibelvers som kanskje kan røre ved ditt hjerte. For mens vi ennå var uten Gud og hjelpeløse I denne verden, døde Kristus for oss på et tidspunkt som var bestemt på forhånd. For hvem vil vel egentlig dø for andre? Det finnes jo nesten ingen som kunne tenke seg å offre sitt liv for et menneske som lever rett en gang. Men Gud beviste sin kjærlighet til oss mennesker ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Nå som Jesus ved sin død og sitt blod har betalt vår synd, kan vi være trygge på at han også vil frelse oss fra å bli dømt av Gud. For vi var Guds fiender, men nå har vi fellesskap med Gud på grunn av hans sønns død. Derfor kan vi, nå som vi Guds venner, også være trygge på at hans sønn vil redde oss fra den evige fortapelse, ettersom han stod opp fra de døde. Nå kan vi fryde og glede oss I Gud på grunn av Jesus vår Herre, han som har ført oss sammen med Gud. Jeg leste ifra hverdagsbibelen I Romerbrevet kapittel 5, vers 6-13. Det ikke slik at man må arbeide seg inn I Guds rike. Nei, det handler om å ta imot den gaven som nåden og frelsen Nåde betyr ufortjent gunst, ufortjent velsignelse, en gave man får gratis. Og frelsen den største gaven vi kan ta imot. Det betyr ikke at gaven ikke dyrekjøpt. Det leste vi nettopp at den var. Jesus offret alt da han døde på Golgata for min og din skyld. Hvis du vil invitere Jesus inn I ditt hjerte I dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Med mine nederlag og med min synd, Tilgi meg, Herre. Jesus, I dag ønsker jeg at du skal bli min Herre og frelser. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Ja, det står faktisk I Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, der ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi vil veldig gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi får mulighet til å sende en gratis bibel om du ikke har en fra før da. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinertsen, på Facebook, ellers mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysninger.

opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. La meg også opplyse om at når disse programmene har blitt sendt på radio, legges de ut som podcast. Dette betyr at det er mulig å høre om igjen denne podcasten og drøssevis av tidligere episoder der hvor du vanligvis lytter på musikk eller podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest, og da skal dere få møte en blind kvinne som har oppdratt 2 barn. Hun forteller at noe av det som har vært mest utfordrende med blindheten er at hun ikke ønsker å være til belastning for andre mennesker. Inviter gjerne noen til å lytte sammen med deg. Det kan bli mange verdifulle og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lytter, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Det er blitt sommer her på Sørlandet. Jeg håper at sommeren er rett rundt hjørnet for dere som er i nord. Men det er hvertfall sola skinner på den dagen jeg spiller inn, og hyggelig at nettopp du er med og hører på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 19 i vår herrens år 2026. Uke 19, og jeg valgte å kalle dette programmet Greatest Hits Special. Så her blir det mange slagere og hits. Gode, gamle slagere og noen nye. Vi starter med Tom Russell, Iris Dement, Love Abides kommer nå først.

Ja, det var Tom Russell sammen med Irish Dement. Love Abides, hentet fra Tom Russell sin CD, samlingsevde med diverse artister. The Man from God Knows Where. Love Abides var det. Kenny Chesney neste artist, som kommer på spillista på denne Greatest Hits special. Her kommer Kenny Chesney, Who You'd Be Today.

Ja, det var artisten Kenny Chesney vi hørte her med Who You'd Be Today. Nå det en ny CD I vårt arkiv som vi har fått inn nå nylig fra gruppa Rett Kurs. Perleporten heter CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på sangen Se Jesus står ved veien. Vær så god, Rett Kurs.

Det var sangen Se Jesus står ved veien. Perleporten heter CD-en til gruppa Rett Kurs. Nå kommer sangen When I Get to Where I'm Going, og det en duett Brad Paisley sammen med Dolly Parton. When I Get to Where I'm Going.

det var When I Get Where I'm Going med Brad Paisley og Dolly Parton. Neste artist på spillista denne gang Johan Sigvardsson. Från Småland til Tennessee heter CD-en hans. Johan Sigvardsson fra Sverige. Country Gospel Elvis står det også på den CD-en. En jubileum-CD, 30 år som sanger. Vi skal høre på Johan Sigvardsson med en Elvis Presley-låt. I can't help falling in love with you. Vær så god, Johan.

det var artisten Johan Sigvardsson. Från Måland till Tennessee heter hans CD. Johan Sigvardsson som tolkar Elvis' fantastiska I Can't Help Falling In Love With You. Før neste sang fra artisten Joy Gardner så vil jeg lese et dikt for dere, kjære lyttere. Diktet skrevet av Marit T. Hardberg Svensen og hentet fra den boka hun har skrevet God nok, en pensumbok i livets skole. Marit T. Hardberg Svensen. Diktet komponert av henne. God nok. Du god nok, selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok, slik som du Du god nok når du kommer andres hjerter nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt, hver morgen, hver kveld. God nok. Joy Gardner, The Promise Coming Down the Road.

Ja, det var Joy Gardner vi hørte her, The Promise Coming Down the Road. Før vi setter igang neste sang, så vil jeg ta et sitat fra Bibelen, og et bibelvers, og et sitat fra Jesus, til for dere kjære lyttere. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus, ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelse og redningsmann, Messias, han sa dette en gang. Sitat Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far, Gud, i himmelen, uten først gjennom meg, altså Jesus. Jesus er den eneste løsningen for å vinne evig liv. Og ta imot Jesus, da ber du en frelsesbønn, kjære lytter. Du ønsker å tro på dette. Ditt hjerte tror at Gud reiser han opp fra de døde, han lever i dag, kommer tilbake. Og du tror på Golgata at han sonet din straff. All din synd og skam er slettet ut og tilgitt og glemt. Om du tar imot Jesus, Guds sønn, så ber du en bønn med din egen ord, og den hellige ånd vil komme til deg. Oppsøk en menighet og ta imot det livet som Jesus ønsker å tilby deg. Med ditt ja. La oss bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Nå skal vi høre på It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, og her den spesielle vokalist som gjestartist, Kitty Welsh. Dolly Parton, Loretta Lynn, Tammy Wynette og Kitty Welsh på låta It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Vær så god.

Ja, her hørte vi Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette og Kitty Wells. It wasn't God who made honky tonk angels. Loretta, Dolly, Tammy og Kitty var det. Vi fortsetter på spillista, og nå kommer El Shaddai. El Shaddai med Janet Paschal.

Ja, det var artisten Janet Paschal, El Shaddai fra Janet hørte meg her. Nå skal vi over til norsk gruppe Rett Kurs, Perleporten, ny musikk I vårt arkiv. CD-en heter Perleporten, gruppa heter Rett Kurs. Fra den skal vi høre Om Jesus kom I morgen. If Jesus came tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

Ja, det var ny musik I vårt arkiv. Vi hørte fra gruppa Rett Kurs og CD-en Perleporten. Rett Kurs med sangen Om Jesus kom I morgen. Nå kommer Mike Allen, Sue Dodge, I Have Returned.

Ja, der tonen de ut. Det var hentet fra CD-en Honky Tonk Angels. Sangen det var On the Wings of a Dove. Artistene der var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Ja, nå det cirka 10 minutter igjen av vår sendetid, og hvis det har vært reklame og nyheter, 5-6 minutter igjen. Da kan jeg bare si for meg, Per Gosen, takk for følge, og vi tilbake om en uke. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. 4. Mosebok 6:24-26 var det. 4. Mosebok. Ja, you'll come back and see us now you're here. Helt på tampen får vi plass til The Isaacs med sangen Hallelujah. Og det en sang på engelsk og hebraisk. Opprinnelig var det Taste of Honey, en israelsk Eurovision Grand Prix-låt som vant for mange år siden. Men her har dessverre ikke originale versjonen, men her har gruppa The Isaacs. Hallelujah, den kommer nå, og etterpå den så kommer Rod Stewart fra Atlantic Crossing 1975. Rod Stewart med Sailing, men først The Isaacs, Hallelujah.

0: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder Fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub i Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub i Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
3: Hei, Joyce. Jeg hører det er noen nyheter på La Familia. Hva er det?
4: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
3: Oh, det hørte spennende ut. Er det noe annet gøy som skjer?
4: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
3: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen er åpnet, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
4: Vi aspettiamo. Ciao!
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Hei, det Bjørn på Trenden I Vennesla. Nå vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå vi også åpnet Skagen I vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub I Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmålen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmålen.

0: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
1: Hei, Joyce. Jeg hører det er noen nyheter på La Familia. Hva er det?
2: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto e funghi anatra.
1: Oh, det høres spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
2: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
1: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen åpner, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Vi aspettiamo. Ciao!
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte, og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub I Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde I Vennesla.
3: Hei, det Bjørn på Trenden I Vennesla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
5: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
4: Det høres spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
5: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
4: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
5: Vi aspettiamo. Ciao!

0: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
3: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Hey Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
0: Oh, det høres spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
1: Vi aspettiamo. Ciao!
2: Hei, det er Bjørn på Trendy Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub i Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder Fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai kl. 18.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hei du, Øys. Jeg hører det er noen nyheter på La Familia. Hva er det?
3: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
2: Oh, det hørte spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.

0: Hei, det Bjørn på Trenden I Vennesla. Nå vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå vi også åpnet Skagen I vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub I Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Mosmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Mosmoen industriområde I Vennesla.

inside.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Hey Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
0: Oh, det høres spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
1: Vi aspettiamo. Ciao!
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland 5. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.